0: rapping in. Can't say hi though, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken I framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra från en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: Nej.
1: Men den trängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men
1: låt mig.
0: Okej, men det är
1: ja,
0: special. Ja, men vad? Ah. Okej. Okay.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men låt mig gå.
1: Okej, men det är
0: ja,
1: specialsida.
0: Ja, men vad?